Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq bahrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

0: komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgari surish, fanni umumlashtirish darsxonasi, fanni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm fan bilimlarini umumlashtirib, ilm fan ruhini avj oldirib, ilmiy ideya tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.
1: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
2: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfimizda tamoq yeb bo'lublar yetishning salomatlikka qanday ta'siri bor degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugun ko'pchilik tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati tamoq yeb bo'lib avval birdam o'ltirish yoki birdam turish, yarim soatdan keyin ondan yetish. Tamoq yeb bo'lib yotganda oshqozondagi yemaklik va oshqozon kislotasi osonla qizil o'ngachga ta'tir iqib kirib, maydasida kuyishgandek sezim paydo bo'lib, kekirdikida ochiq suv paydo bo'ladi. Bo'libmi, to'yinib biroq g'izolanganda oshqozonning besimi eshib ketib, tuz yotganda ta'tir iqish tegimi oson ko'riladi. Uzoq muddat mushundoq bo'lganda qizil o'ngach chilliq pardasi oshqozon kislotasining g'idiqlishiga uchrab, osonla yallug'lanishni keltirib chiqardi. Uning ustiga tamoq yeb bo'lib yotganda oshqozon uchayning lömildishi, hazm qilishi ostilab, osonla tamoq yig'ilib qilib, qo'rsoq ko'pib qoladi. Tamoq yeb bo'lgandan keyin avval o'ltirib yoki o'ri turib, yenik ishlarni qilsangiz bo'ladi. Masalan, qochquchilarni yig'ishtirish, birdan turish, bir necha qadam mengish degandek. Yarim soatdan keyin yetib aram eling. Bugun tamoqdan keyin darhol yotmay, avval birdan o'ltiring. Oshqozoningizdagi narsalar ravonlashsa, ondan yotsangiz, ochiq suv yonmaydi.

Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonqo millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang

Jonga Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonga Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

yaxshimi? Toŋlatilgan meva ko'ktatlarning oziqlik qimmati cho'qim o'l meva ko'ktatlarga yetmamdi. Qarmoqqa o'rinliqdek bilingan bu xil bilishning kaynida nurg'un bilmaydigan ishlar bor. Birinchi, o'ylab baqmagansiz. Material tanshash jadvali qancha qisqa bo'lsa, shuncha yaxshi bo'lmaydi. Oldin o'ralgan yemaklikka material tanshash jadvalini majbur

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engi Millatlar Ittifoqligining asosi

Jonqo xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonqo millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga

Jonghwa Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yil 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi yangi Millatlar Ittifoqligining asosi

Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonqo millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

su bilan ta'minlashdagi eng oxirgi 1 kilometr ravonlashtirilib, chorvachilarning ko'p yillardan bo'yanki chorvalarni su bilan ta'minlash qiyin bo'lish masalasi hal qilinadi.

Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-chi ayning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati Buyuk Ittifoqligi bayrog'ini egiz ko'tarib, har qaysi millatlarning Jonghua millati cho'ng oilasida anarning donasidek zich uyushishini ilgari suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Rohat jabada, sharaf nomusda, hayot mamatda, taqdir qismatda billa bo'lishdek o'rtaq gavdi ideyasini mustahkam turg'izaylik.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

Jonqa Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqa Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

Jonxo Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurib chiqaylik.

0: xizmatchilarni do'konga kelib yobingni bevosita topshirib, joy-joylarga avatishga o'rinlashtirdi. Xotan shaharlik pochta tarmoq idorasi Chengzhong yig'ish yetkazish bo'limining yig'ish yetkazish xodimi Zhou Jianwei tunishtirib, yobing zakazi kuniga o'tir hisob bilan 700 dan oshadi dedi. Jinglash o'rab qachilashdan avtomobilga qachilab to'shiqcha ishik oldidila tamomlanadi. Yangli duxobkadan chiqqan yerlik yobing tez yo'llanma avtomobilga qachilinib, bir necha kundila butun mamlakatning har qaysi joylardagi iste'molchilarning tomoq ustiliga yetkaziladi. Do'kondagilar oldirashchilikda yetishalmayli qolgan edi. Qo'shnilarimi kelib qutiga qachilash, talon chaplashga yordamlashdi. Bayramda bu kichik do'kon qaynam tashqiliq cho'mgan edi.
1: Yaqinqi yillardan buyon Xotan an'anaviy yerlik yobinglari o'z joyining xos ta'miga tayinib, elektronlik savdo supsidan foydalanib, setish yo'llarini uzluksiz kengaytirib, o'z joyidan chiqib, butun mamlakatga yuzlanib, Xotanning xos mazlik taom nom kartasiga aylandi. Bayramlik yobingning yaxshi setilishi shu joyning bayramlik iste'moliga unumli turtki bo'lib, savdogarlarning kirimining eshishiga kuch qo'shib qolmay, yana sirtdan kelgan teximi ko'p iste'molchini bu sherin tam orqali Xotanni tunish, Xotanni esida tutish imkoniyatiga ega qildi. Jungchu bayramidagi oy to'lgan kechida mayli qayerda bo'laylik, Tianshanning janubiy etkidan avatilgan bir tol yerlik yobing jam bo'lish ta'mini dal vaqtida yetkaza oladi. Ko'chi bo'yidagi kichik do'konlardan butun mamlakat bozorigacha an'anaviy qo'l hunaridan elektronlik savdo ashyo oburtigacha har bir parcha kichikkina yerlik yobing yurt ta'mini jam bo'lish orzusini yetkazdi. Shundoqla o'zgichi kasblarning ommaning turmushiga elib kelgan sherin o'zgarishlarga guvoh bo'ldi.
2: Eh, ona vatan, siz mardoni chillab, tong quyoshini, sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua, bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

Jumha Halk Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi Taraqqiyotini Ilgari Surish Qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jumha millati bir oila kishilaridan bo'lib, bir maqsadda Jungu orzusini o'rtaq ishqa oshiraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri

Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonqo millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri